מיליון. רמבוזי, שרת בוזי, רמבוזי קמיון. היימו, אירוטיקה, אירוטיקה. רמבוזי קמיון. רמבוזי, שרת בוזי, רמבוזי קמיון.

0: מאמין לבי פרללן, זה מה סבירה בתמגר, סוכר אנדרוניס כמרק ליה.
1: Užbi malo sira.